Samo ramena mi se mrdaju gore dole. Kažu da ćemo ljeti za 10 do 20 godina doći i do 50 celzijevih stupnjeva. Svakako ovo nije neka pozitivna i dobra informacija, ali kad to pročitamo ovih 27 u 5 sati, ne čini nam se puno. Iako smo se vjerojatno svi probudili, spremni za jedan hladan tuš. E pa nadam se da ste barem koji sat uspjeli ubiti. Rijeka nam je, kako gledam na stranicama, crvena do ponedjeljka. Mislim, crveni meteo alarm. Već danas smo pod alarmom, kaže Državni hidrometeorološki zavod, a idemo do 35-36. Sve bliže i bliže 50. Pokušala sam zaista nešto pametno pročitati jutros na našim portalima da vas malo zabavim ili da nešto se educiramo ujutro dok se vozite na posao, ali uglavnom većina naslova je ona kako se rasladiti, poslušajte savjete medicinske sestre, pročitajte kako si pomoći. Nemojte čas zameriti, ali jako dosadno. Ja zaista mislim da više ne treba i ne rabi govoriti pijte vode, odite u hlad, obucite laganu robu, je li tako? A mislim kad smo kod vode, s obzirom na cijenu, možda bolje biti lagano dehidriran. Jednog dobrog savjeta. Danas je Međunarodni dan protiv zlouporabe droga i nedozvoljeno korištenje opojnih tvari, poznati kao Svjetski dan borbe protiv droge. Pa onda evo, nemojte se drogirati. E sad sve znate. Iskreno, nadala sam se nekom crvenom grudnjaku na podu, kao prošli petak ujutro na putu do ovamo ispred škole Nikola Tesla, ali nažalost očito je pretoplo i za to, pa po putu ništa osim užarenog asfalta. Šteta, to samo znači da nam je svima više manje dosadno po ovoj žegi. No, kao što čujete i ramenca rade, mi ćemo se potruditi ipak malo trgnuti atmosferu. Upalili smo klime, skuhali smo kave, čekamo vas i budimo se s vama. Lucija Fanton, Lucijan Kostrenčić, ja sam Mateja Krmbotić, ekipa vam želi dobro jutro.

0: Vrhunac Toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja.
1: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Uži!
2: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: taktika.
1: Joj, joj, nasmijali smo se opet, jeste nam tu?
2: Sad sam još više fondo nego nakon prve.
1: Čekajte. To smo i mislili da ste...
2: Totalno.
3: Mi smo rekli što tražimo, ovako, u trećoj pjesmi, a boga mi i u četvrtoj, znači ove zadnje dvije, tražimo prvu riječ u imenu izvođača.
1: Ma niš njoj to ne znači kad je...
2: Pa da, ma mislim, sada, ni prva ni druga.
1: Dobro, da. Nama je glavno da smo se mi čuli s vama, da ste vi
2: upravo
1: dobro.
2: Da.
1: Pozdravite mi Francuze i čujemo se.
2: Hoćemo.
3: Au revoir.
1: Au
3: revoir. Revolver. Revolver, da.
1: Idemo dalje, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Da li možda ne ima neka veze te pjesme sve zajedno sa nogometnim prvenstvom, nešto? Sa nogometom?
4: Ne, ne,
1: ne. Na-a.
3: Nula, nula, ništa, ništa.
1: Ništa, ništa, nogomet, hvala.
2: Dobro, hvala.
1: Ćao, bok, bok, halo, dobar dan.
5: Poštovanje, dobar dan.
1: O, gospodine.
5: Evo, ja sam sad upo, nisam jednu stvar čuo, ja samo da vas pozdravim.
1: Čoveče, i Francuska te traži već koliko si poznati taktičar.
3: Da, da.
1: Da, da, Francuzi te već zovu. Di je Marin, čoveče, da mu se niča dogodilo.
3: Jušto, ši.
5: Nije, samo nije pažljivo slušao.
1: Nisi pažljivo slušao, ništa. Onda te pozdravljamo, slušaj dalje, more.
5: Može, može.
1: Ajde čujemo se, živi o ti meni. Bok, bok. Evo, Marin je bio... Marin, čekaj da gledam da li netko zove. Nema hrabrih luča. Nema. Zapaprio si.
3: Ništa.
1: Zapaprio si. Idemo ponovno.
3: Ajde ponovno.
1: Evo nekoga. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Ej.
6: Hajde u drugoj pesmi, jer možda Via.
1: Ča?
6: Via.
1: Nije. Nije, znači teško je, a? Dobro.
6: A četvrta, Alvin?
1: Kako?
3: Nije.
6: Alvin?
1: Nije. Dobro, hvala vam na igri, Marija. Čujemo se.
3: Ajmo ponovo.
1: Čekaj, imamo nekoga tu, ja mislim. Ha? Halo, dobar dan.
5: Ajmo ponovo.
1: Marine, dva put je dva put. Hoćeš slušat?
5: Da, ajde, nisam nis čuo.
1: Ajde, prve dvije.
3: Ajmo od početka.

0: taktika.
1: Pa ima tu puno taktičara, samo da vam kažem, ali imamo one najupornije. Jedan od njih je Marin. Marine, si čuo šta?
2: Da li je gleda more kako tuče?
3: U ova dvije pjesme traži...
1: Nije, Marine, nije. Nije.
2: A šta se traži u trećoj četvrtoj?
3: Tražimo u oba dvije pjesme prvu riječ u imenu izvođača, u oba dve.
2: A, izvođača.
1: Ništa, ostani s nama, Marine, pa možda koji treći put, ipak tri je tri. Halo, dobar dan. Sad vas je puno. Sad je puno taktičara na liniji. Nadam se da će neko konkretnije...
3: Ajmo to riješiti. Ajde, nije tako teško.
1: Halo, dobar dan. Halo. Dajte, ja bi možda pošla doma. Halo.
4: Halo.
1: Slušam vas.
4: Je četvrta Mario.
1: Je.
4: Ali dalje ne znam
1: More,
4: više.
1: Hvala vam, čao, bok. Halo, dobar dan, imamo
3: idemo
1: duo
3: korak po korak,
1: i imamo
3: idemo.
1: Mario. I sad je nekako malo možda jasnije. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, dalje nešto u vezi s Opatijom?
1: Pa...
3: A kako to mislite?
4: Ili Opatija?
1: Nije Opatija, ali da, nije. Imate duo i imate Mario.
4: Onda su Mario i Irena.
1: Nije, hvala, čao, bok. Malo konkretizirajte sada situaciju.
3: Ali blizu, ali toplije je.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan. Da nije Ljubo Kuntarić?
1: Nije, hvala vam, čao. Ajmo, sad je sve jasno, gospođa je bila blizu.
3: Misliš da je
1: zaista
3: jasno?
1: Pa gospođa je bila jako blizu. Halo?
4: Da, halo. Da li je Casablanca?
1: Nije, hvala vam. Sad su još bliže, ali uporno guraju.
3: Tako ćemo pomoći. Odgovor je jedna riječ.
1: Da, jedna riječ. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, da nije Batifjaka.
1: Je, pa misli. Koliko
6: duo,
1: vam je trebalo.
6: Mario,
1: bravo.
6: Mario i Vesna,
1: bravo.
6: Ako nije Mario i Irena, onda je Mario i Vesna.
1: Tako je, evo vidiš kako bravo razmišlja jedan taktičar, svaka vam čast. To. Recite mi ime i prezime.
6: Vojko Konić.
1: Stojko Konić.
6: Vojko.
1: Kako?
3: Vojko,
1: oprostite. Šta sam ja rekla? Stojko. Vojko i... Oprostite.
3: Vojko i Stojko. Dva brata.
6: Da.
1: Ajme, oprostite, molim vas.
6: Vama je vrijeme za poć doma.
1: Ja Konić mislim da je, znate šta, da. Konić. Napiši, molim te, još nemam. Vojko Konić. Vojko, prođite na portu.
6: Dobili
1: ste jednu super skupu šiltericu. Da, koja će vam čuvati glavu, Stojko Vojko.
6: Odlično. Kamo, dođem kod vas na portu ili kako?
1: Na portu po potvrdu i onda s potvrdom u trgovini. Okay. Sve vam piše.
6: Koja butiga mi je to?
1: Butiga vam je Nevera u centar Fiume na Škurinjama.
6: Okay.
1: Hvala vam, Vojko, na igri.
6: More,
1: ajde,
6: pozdrav.
1: Gospodin Vojko, ili ti ga, kako sam ga ja preimenovala,
3: Stojko.
1: Stojkan je uzeo nagradu u ovoj taktici. Bilo je, moram ti reći, čupali smo
3: teže
1: ovo.
3: Nego što
1: na mišiće očekivo sam ovo čupala. Da. Mislim da je vrijeme da...
3: Da objasnimo na bazak.
1: Ajde.
3: Znači, prva pjesma je fakat najteža, ali moram naći 4 pjesme da bude forma.
1: Jasno,
3: zadovoljava
1: nitko
3: kviz.
1: Nitko te ne krivi.
3: Znači, Livio Morozin, Tanac u Savičenti, Tanac.
1: Dobro.
3: Duo Skvarnera, Najljepši kraj, duo. Treća je pjesma sa Mika, 93. Vesna Ivić, Lito je u starim kraju, znači ime Vesna. I legendarni Mario Lanca, Lady of Spain, Mario, Vesna, duo, Tanac.
1: Ma mislim da je sve jasno. Batifjaka za kraj. Nešto sigurno sviramo. Ča.
3: Ala daj.
1: Ala daj.
3: Ala bol. Ala bol.

Stojko je bio moj znak da je vrijeme za poć. Ala, hvala na druženju i buđenju od šest. Hrvatski primorci, ne dajte se krepat, ma nemo lat. Lucija Fanton, Lucijan Kostrenčić, ja sam Matea Krmpotić, čujemo se već sutra. Pusa bok!